0: Wenenye ewa Allah tukoze shiriki bannange. Ne musajja wattu mukazi wattu. Olusi wamukola onoonya kubeerawo. Era ng'obeerawo ne weekubagiza wamukola. Era weenenyeza ebbanga ddene. Naye tulina garanti nti baakusonyiwa. Kati nkuwa akadde akasuwa ddiiru ke kano. Laba ate w'osoosa omulimu omulungi. Allaho n'omugamba n'oyogera ne Allaho direct ti Mungu wange saba onsonyiwe Allah. Allah nsonyiwa ku 0777 10 79 23 0777 11 79 23 0777 10 79 23 erimanya gasozi Muhammad Haruna oba Airtel 0708 74 9 7 erimu manya Gapal of Africa Radio 0708 74 9 7 erimu manya Gapal of Africa Radio osako kyonna oyina obwetaavu bw'oyina bwe weetaaga okuva eri Mukama Katonda eyakutonda keekana akaseera nakugamba buli kadde k'ofunawo kakozese buli kadde k'ofunawo nga ka ibada kakozese wekaba kakusaba kakozese Allah omusabe gwani azuukuka ng'atooli mwetaavu ng'atookyali mu muzigo n'otasaba Allah gwani azuukuka nga weetaaga emmotoka ey'ebbeeyi naye n'otasaba Allah gwani azuukuka nanti ozuukusa obudde olaba bugenze yadde eddakiika 5 okuzifissaako ku obwo obudde obugenze tolina kapoloti naye okeetaaga lwaki Allah tokamusaba mukana akaseera Allah waasalawo okukolera omuntu ekintu baganda bange ky'ova olabanga kugamba tozikiza na kusaba Allah. Mungu aleeta ekintu mu bulamu bwo eri abaddu ba Mungu nga kuva Ramadhani lwe yatandika okuzuukuka okuva we yagwa tavanga ku leediyo eva aba awulira. Mungu nayagala kwanukula dduwazo obadde okimanyi naye nga waliwo ekibulako ekigendera mu biwasaba mu Ramadhani ye saddaaka ye saddaaka era nga buli kigambo kyenjogera Allah kyanjatuza nga kigenda mu matuugo nga Mungu mwagenda okwanukulira n'ebigambo bye nkugamba nti kana akanyomera ak'okusaddaaka kaakaseera buseera obudde bugenda kukyankugambi nti aa kati seka ze kusomesa ngati tusomesa birala naye nga muzino ennaku ze tusigazza paka we nagambira nti kati akanyumiro tukagaddewo nga Mungu mwayagala okwanukulira era nga togenda funayo kaseera kala konna kasanga muntu akugamba mukano akaseera nti gundi saddaaka oyinza okuddamu okumpulira ate mu Ramadhani pozi nga waliwo enteekateeka endala okitegeera nga nkugamba ensonga eno kozesa kachansi wekaba kazze mu bulamu bwo saddaaka Allah omusabe kyonna kyeweetaaga woba ozimba ennyumba togizimba mu lunaku lumu singa tumanya nti edduwa zino zetusaba Allah azaanukula nti era zikola bannange twandisonze twandisadde asenga. Olaba ne bw'osaddaako obusaddaasi n'otayogera kigambo neki tulotunnuma nnyo, oba njagala kudduka, njagala kufuluma kugenda, njagala kunaaza baana bagende ku ssomero, njagala kweteekateeka genda ku mulimu, n'osaddaaka busaddaasi ggwe n'osirika. Allah amanyi ebiri mu mitima gyaffe era akwanukula. Katonda amanyi ekiri mu mutima gwo kiweetaaga era akyanukula, ayanukula n'akuwa. Okitegeera? Ayanukula n'akuwa n'akuddizaawo. Kye wamusaba luli ne oba tukyatudde leero akyanukula. Ku 0777 11 79 23 erimu mannya Gasozi Muhammad Haruna. 0777 11 79 23 erimu mannya Gasozi Muhammad Haruna. Ate Airtel eri 0706 74 67 eri mannya Gapal of Africa Radio. 0706 74 60 70 erimu mannya Gapal of Africa Radio. Mukama Katonda mutegeeze omugambe nti Allah wange namba ne mutwe nagikwata. Allah ene namba gye nakwata si ya mukazi si ya musajja. Allah enamba nagikwata ku lulwo. Mungu wange enamba nagisavinga ku lulwo, nagiwandiika wabbali ku lulwo nti wenfuna nsaddaake Allah, leero nfunye Mungu kanteekeyo enamba njirina Allah. Allah enamba yange ngendo enamba ene namba njitwala nti iyo Allah, enamba esomwa nze njitwala nti iyo nkwetaaga, njagala kwogera naawe Allah. Mungu wange nsaddaase, emikono wanika. Mungu wamutuuseeko dda, emikono wanika. Gwe saddaaka enamba ya Mungu kwoteeka sente, enamba kwoteeka sente eza Allah. Uli statement iyo Yusufu jiddemu enamba, soma enamba abaddu ba Mungu kwe bateeka sente ze jalla jalalu eza Allah eyakutonda eyakuwa agenda nokuwa. Nkusomere enamba ze kwoteeka sente ze. Subhanallah. 0777 badduwa Allah Mungu edduwa zanukula. Gwata yanukulangako, musabe nnyo akwanukuleko. Era wamala okwanukula olowooze nti ogambe mu butuufu edduwa z'ekiro zikola. Nkusomera ennamba ya Mungu kwoteeka sente ze ezigenda okuzimba ennyumba ye. 0777 11 79 23 erimu mannya Gasozi Muhammad Haruna. Airtel eri 0706 74 67 wakati nga ngenda ko mwadhani 0706 74 60 70 erimu mannya Gapal of Africa Radio. Mwanja chitegeza ngo wade Allah omuteredde ko sente ku namba egenda ko sente ze. Mwanja chitegeza echo manje chitegeza chinene nyo 0 7 0 8 nsanvu munya nkaga nsanvu elimu manya Gapal of Africa Radio kamalo kuba dhani atenko meo tugende maso nente kateka eyo insha Allah
1: Adhan kuchukumusha mkati mzumenda Pal FM ekuletu dua BMK Group of Companies ngabali wa mune
2: Echifuwa chikule medeko chikusiwa chira akira techikutuka osabubi na walina senyiganga takugwako kozesa Lugave cough and flu syrup ate gwalumizibwa alusazinga zikuyisabubi ofuna ekiketo oba gasi mu lubuto gwekozesa Lugave alusa syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جنب بكوا الله وكساسرك والله كبيرك يا نيميرمب اذا سمعتم المؤذن بمبمول الدوموازيني فقولوا مثل ما يقول المؤذن مديمو غوموازيني بواغامبا كنو كوي كوازينا كو صلاه الفجر كبال اف ام
4: الله اكبر الله

0: this is good for you.
1: Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naam. Atukomeona tena msomo gwa fogwenzi kiriza. Mutambulia ku kitabu cha fechi nyimbo chechitibwa. Echitibwa kitabu tauhid. Echitabu chokuwa ula Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi huwa haqqu Allahi ala al-abidi haqqi ya Allah tabarak wa ta'ala jaban jabadube cha Sheikh Wafe Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wa barakallahu fikum aburuganda tuchatambula no mulyangu wafe babun tafsiru tawhidi wa shahadati an la ilaha illa Allah na'am iranga mungeri yemu tuchatambula no bujulizo bwokuna Sheikh yaleta wansi wo mulyangu gwo obugamba kutya wa minan nas min bantu man yattakhidhu min duni llahi andadan mulimu abetele wabitali Allah subhanahu wa ta'ala ne babigatta ku Allah subhanahu wa ta'ala atenga na biba bisinza ne mwana watu ate yuhibbunahum nga babiyagala nyo ka hubbillah nga babagala Allah subhanahu wa ta'ala wallazina amanu na yata abakiriza ashaddu hubban lillah bibasingo kuagala Allah subhanahu wa ta'ala ukuagara kwa makuru eri Allah kumanga kukwa tawhidi Sheikh Wafe Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin al-Badri al-Abadi hafidhahu Allahu ta'ala aha sanji zino ya badatu nyonyora biithinillahi tabarak wa ta'ala kuaye yubarakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allahu min thalikum aye kuatagana kukuagara naam okwagala kuno okwokusinza okulimu okuleetera okwekakkanya okwemenya okugulumiza wa hakadha barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira ebirina okukolerwa Allah subhanahu wa ta'ala yekka eracho vudola ba tugende maaso butereevu n'ebigambo bya Sheikh Wafu ekitiibwa ajja tulambikira ensonga eyo insha Allahu ta'ala agamba atya Sheikh Wafu munyenyozi Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badri al-Abadi حفظه الله تعالى أجاب والمراد بالحب هنا نعم إيش جند وانوك وأجر وانو ها ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله ها والذين آمنوا أشد حبا لله نعم أوك وأجروه بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا الشيخ أجاب أوك وأجروه إيش جند وانو الحب الذي هو حب العبودية نعم أكواغلا أكواغسينزا أكواغلا أكواغلا وشوريد الذي يورث الذل والخضوع والطاعة أكواغلا نعم أكواغلا أكواغلا أكواغلا أكواغلا أكواغلا وهكذا إلانجي بيبيونا okwekakanya kwetowaza okugonda mwana watu kuleta ekitibwa al-ibada okusinza naam bileta okusinza wali hadha Sheikh agamba norwe nsonga eyo lama ahabba ulaika asnamahum bana bashiriku bwe bayagala masanamu gabwe kahubbillah ngo kuagala Allah obanga bwe bayagala Allah tabarak wa ta'ala chichecha famwecho abaduhum mwana watu babi sinza oshuri de bulunji masalamu wa gubaga sinza bubabira baba sinza obantana bazi sinza obabibaje bifana babi sinza ma'Allah nga babi gatta kuwechitibwa Allah subhanahu wa ta'ala basinza Allah ahina babi sinza oshuri de bulunji wada'awuhum ne babi kowola ne babirajanira ne babiwongera oshuri debulu ebi bibagatta ku Allah tabaraka wa ta'ala waltaja'u ilayhi ne baddajebiri mu bisera byebizibu mu bisera byemitawana mu bisera byobwetaafu wa hakaza wadhabahu lahum ne babisalira wanadharu lahum ne babiyeyamira waqaddamu lahum alqarabin wanudhur ne babikolera nebabi sadakira anam nebabi sadakira sadaka oshuri de bulunyi qarabin sadaka wanuzur no kwe yama nebabi ye yamira wachuli debulunji nebabi ye yamira agamba shekho echitiwa lama kwama fi kulubihim hubbu al-ubudiyya lil asnami mumitima jabu kastama jamu kuagara kuno ato kuo kusinza na ye ngaba kukoli rama sana mugabwe ngaba kuagara ama sana mugabwe chichecha dira oba chichecha famwecho abadu al-asnama ma Allah subhanahu wa ta'ala basi nza ama sana muago ngaba kagata kuwe chitibwa Allah tabarak wa ta'ala wa hatha yubayinu lana bama sheikh batu gamba timwana watu echo chitu nyonyola anna lhubba timazima dale chitibwa kuagara ruhu l'ubudiyya gwe moyo gwo kusinza oba gwo buddo oshwulide walubuha era kye kinyosi wa asasuha era foundation gwe musingi wa annahu kullama qawiya hadha alhubbu naam era mazima ddala buli okwagala okwo bwe kweyongera amanyi buli okwagala okwo bwe kweyongera okusituka awiya alubudiyya nobuddu okubeera ndu mwetu waziri Allah omugoveri Allah ndio limudua Allah nacho cheyongera washuri debulunji nacho cheyongera era no musinza wechitibwa Allah tabarak wa taala yeka ngatomugatta ko mwana watu kirala chonna wabarakallahu fikum wajazakumullahu khairan wakatharallahu min amsalikum faidhan okwagala okubaduba Allah subhanahu wa taala kulina kolerwa Allah tabarak wa taala yeka tekulina kolerwa kitonde kyonna era wekitiibwa Allah tabarak wa ta'ala tetulina mugattako mukwagala okwo kuno okwagala okwo okwemenya okwagala okwo okwekakanya okwagala okwo okugonda okwo oshibulidde n'ogoberera n'okugoberera byogoberera olwokubanga gundi yagambye naye nga omu n'ekyo ate kyawukana n'ekya Allah subhanahu wa ta'ala kyeyalamuledda oba kyeyagamba ووجتيب الله سبحانه وتعالى وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وكثر الله من أمثالكم كاكتي ووجتيب الشيخ وفي عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدري العبادي حفظه الله تعالى يقامب يدمنا لتآييو نعم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله شيخ أقام ثم يبين في السياق أعرف جمع الله تبارك وتعالى ننينيلا مقوغيرا كوكو المآل الذي يقول إليه هؤلاء أغدو جباقيندو قد أفافانا غناكو بويباتيو أما قلوا بشيكو أما قلتك الله سبحانه وتعالى وشولد الذين سووا غير الله بالله abinkanya nkanya ebitali Allah subhanahu wa ta'ala nebabiyenkanya nkanya wechitibwa Allah tabarak wa ta'ala fil mahabba mukwagala wa fitamamihi unkomerero wechitibwa Allah subhanahu wa ta'ala qala yagamba wama hum bikharijina minan nar tebagenda kuva muliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala kavunaka na batanda kastaka na batanda nibatukayo masoge nga bashiriku nibatukayo masoge nga siba natawhidi ay annahum yukhalladuna finnari abadal abadi namakulu naam bagenda kubezebwa muliro mubonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala ebanga lyonna ma annahum kanu fi dunya yuhibbuna Allah awamunecho nga ku dunya mwana tubali baagala Allah subhanahu wa ta'ala naam waagala bali baagala Allah tabarak wa ta'ala udunia naam wakanu fi dunia yaabuduna Allah era mungeri yemu kudunia bali basinza Allah subhanahu wa ta'ala washuri debulunji bali basinza wejitibu Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum naam kanu fi dunia yuhibbuna Allah الدنيا بالي باغرا الله سبحانه وتعالى وكانوا في الدنيا يعبدون الله الى بالي كغم بسنز الله سبحانه وتعالى الدنيا لكن ما هي مشكلتهم وبلا ومتوانا غوا وما هي مصيبتهم era kugamba mutawana agwa ishkal omushkila ettabu evaluddawa annahum sawwaw sawwaw ma'a Allah fil mahabba benkanya nkanya Allah subhanahu wa ta'ala aha mukwagala ne bamwenkanya nkanya bitonde ebirala وترتب على ذلكم أيضا تسوية غير الله بالله في أنواع العبودية موكو بدو نبين كان يان كان يوجتيب الله سبحانه وتعالى نبتالي وشوريد أبي بتالي نبابين كان يقام نبسينز الله سبحانه وتعالى أتنغ بسينز نبذالة نبامين كان يان كان يان نبامفانا كان يوجتيب الله تبارك وتعالى إبذالة فكانت العقوبة دخول النار والخلود فيها أبد الآباد إنكم ريرو أنغ الله سبحانه وتعالى شبان رزوشي أبا ودي ويينجي رموليرو بغبيرم بغسراني رمو وبغند رفو نوبغند رفو نورويشيو تويغند رزيبا دوبا الله سبحانه وتعالى والوالي رنغو والوالي تكماو أتبا تناتان دي كيرا ومنوندي وفوقنا داكو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: Wizzy's Kinsayo. To get a deal, Kinkoka. Wizzy's Kinsayo. Wizzy's Kinsayo.

0: Kushikumusimukatinzimwinda. Al FM Ecolated Dua BMK Group of Companies. Ngabali Wamune.
1: Nana Habu Mouthwash. Yedagale tufu. Yenaga kasamu kuja jabendwa dezama nyo. Amanyo gakuruma, bosaye chocha, obeji nyo gaga sanyalala, bosanyo bamolu saisai, obu gaizalu darumu. Senyesa nana, na iwe gende nizaba fere, teba kuguza kapa mkutia, musange mfama sezo na. Nana, yakakasibwa National Drug Authority.
0: Edua ya adhan, kuchikumusu mkutunisu mrinda. Alefema.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوي أذان كتكم سمكتن سمردا على فهم كل يوم توابدو
3: Okusaddaka kuli n'ebirungi bingi mu bulamu bw'omwana Adamu. Kozesa emmaali Allah gy'akuwadde ogule jjana. Kati teeka sente zo mu bintu ebinaakuyamba kuno ku dduniya ne ku akhira. Ng'osiga saddaaka ekulukuta, zimba, masijidi jjamba, ekyanja. Twongera okwebaza mwenna abadduukiridde omulanga guno ogw'okumaliriza omuzikiti guno. Tusaba Allah agaziye ebyenfuna byammwe naye obwetaavu bukyaliwo. Nze naawe tusobolera ddala okumaliriza muzikiti guno katika noke kaseera tuongeremu amaanyi tufune mpera ezikubisiddwamu kati weleza saddaka yo eyo kuzimba masjidi jamba ku Airtel Money namba 0706 734 7 ngeri mu manyaga Power of Africa Radio oba ku MTN Mobile Money 0777 10 7 23 ngeri mu manyaga Sozi Mohamed Haruna oba ku Airtel Merchant Ngonyiga star, chikumi chinana mutano, star, muenda hash. Beba kusaba merchant ID, tekamu, emuziro muenda, 50 75. Ogoberere ndagiriro, tekamu muendo kwa sente. Uruvanyuma, utekemu insonga, masjidi jamba. Uruvanyuma, utekemu pini namba yo, urunga chiwede. Fenda wamu, omuzikitiguno, tusobulu kugumaliriza. Osobulu kuwira yo familia yo, mukadde wo. Tata we ya kugenda ko oba mama wo tusaba Allah we na wadeyo akusitule mu byenfu nabyo atera bikukumire zimba muzikiti gwa Allah na yakuzimbire nyumba mujana
4: Gwe nango olumizibwa byotategeera oyikibwe bugomo osanyalala ofuyisa kumokomo olumizibwa mondira Nandichi, ogwa mwa amanyi n'onafuwa, nga tulina ky'amanyi ky'okoze. Weetaga kukeberebwa, otegera kikusumbuwa. Musawo Shifa wa QIT, akuyita ku ddwaliro lyabwe erisangibwa e Kamwokya, okumpi n'essomero lya Kitante, akukebere oluvannyuma akujjanjabe. Bano balina n'ebyuma ebikebera omubiri gwonna, ku ssente entono ddala, olumizibwa mugongo oba prostate. Kubira Musawo Shifa kati akuyambe, ku noti 752-63, noti 8-55, oba noti 78-41. Nsambu musambu, chenda musato.
5: Uwe mubo finga bulijo.
6: Babal FM.
5: Kwe kongiru kukuweleza, mumpereza. Isingira kiloku wanga ya mugundo. Natera, ukutandi kangaru mumbe. Tuko zinchuka chuka, muzimu kuprogramu zizafe. Iranga kate, programu yo.
7: Ya bueno, kubueno.
5: Ya kukutuka nga kubulidwa sande. Ukutani kane saa kumine mweza kaungeze. Paka kusaa kumina bili. Atobo, programu yo. Ya manye chidukacho. Iba tebira obulirwa sande kusawa kuminemu ekutuke nga kubulirwa mukaga ukutendika musawa musambu paka kusawa munana isa kaungeze obwate program yo ihili minohol ekutuke nga kubulirwa nakuwa sande ukutendika nisawa munana paka kusawa muendeza kaungeze nga bulijo impereza eno ekoledwa ukungiru kunweza mumpereza wamunu kukutuka kubulu nje pala FM ukufidini dan amawulire gakolanga kinene nnyo okumanyisa ensonga okusomeza okuwabula wamu n'okutuyambako okumanya ekiddako mukono gwe ngampuliriza ku guno omulembo gwa tekinologiya okimanyi nti buli muntu yenna asobola okuba munnamawulire ow'ensonga era akola ekyamaanyi okuyomba ku sosayate ye oba mu kitundu kyemwawangalira singa abafuna okuwabulwa wamu n'okutendekebwa okw'enjawulo fuka munnamawulire ddako Pal of Africa Radio, n'omutima gwayo nga bulijjo, tusizeewo nate okuyamba ku sosayate yaffe okubangula abo bonna abasobola abalina ebitone. Wamu n'okwagala okw'okufuuka munnamawulire ow'ensonga ku guno omulembe. Jangu weewandiise wano ku Pal of Africa Radio kati ofuna okubangulwa. Fuuka munnamawulire ddako okumanya ebisingawo. Oba okwebuusa kuba ku nnoti 7 45 82 19 fuuka munnamawulire ddako ne

0: Ngolwesihlanu kuje kumusumbukathi nzimwenda Pal FM ekulethedwa BMK Group of Companies ngabantu bomune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo gakuluma bosaye chocha obeji nyoga kakasanyarala bosanyo bamonu saisai obu gaiza rudarumu sanyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: Edwaya Adhan kutikumusu mkutumusu mbinda Pala FM
2: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سمكتني سمعين دا Pala FM. Ekula juu tuwa mtu.

0: wakanyizi bwaka mwanga go busilamu gonna ne kitongole echa Uganda National Bureau of Standards basangi bakuplotie yokubiri ku Del Gardens okulirana bakery kusa Apollo Kagwa Road wetandikira okumanya ebisinga wo bakubire ko noti 758 52 noti noti MM oba noti nya emunya 233 56 M Uganda Halal Bureau ebintu ebiri halal babiteka ka kabonero aka halal quality mark okubyahula kwebyo ebitatuukana na mutindo
1: mukyala
2: wanzi mwana
1: nafunyemu ekirowoozo oba ettaka lino tulitunde nyongerezeeko sente nkusindi ku osobole Japan kuba ndagenza kitunuuliramu ng'ettaka lino litutunuulidde naffe tulitunuuli terikyalina valu yamanyi eritugattako
2: mwami bizinesi ennaku zino si nnyangu
1: ate ziti
2: olabye otya bw'okwata sente ezo n'ettaka lyaffe liri ne tulikwasa abajoyita Coffee Works Limited ne batulimire mwali
1: nezikola ki
2: olabye mwanyi za daddy mukyalo abajoyita Coffee Works Limited be bazimulimira
1: vawo
2: zeze mwanyi zaabwe eziri ku mutindo ogwa waggulu ddala ate nno mwami olaba mu myaka ebiri tuba mu magoba ate nga letwe stress nze
1: vawo ogambye koze babayita baani
2: Joyita Coffee Works Limited
1: nkitegedde lwaleero nti behind every successful man there is a woman behind
3: Basange wakiso ku Hoima Road kuchizimbo kuli Sentinel Bank esimu 0787 9 7 9 7 note musanvu uwa office line 0200 9 12 9 9 nitaka likwasa aba Joyita Coffee Works Limited otegekerebi CW ebi umaso okufidi ni da amugurile gakuranga chinene nyo okumanyisa nsonga okusomesa okuwabula wamu n'okutuyambako okumanya ekiddako mukono gwe mumpulitisa ku guno omulembo gwa tekinologiya okimanyi nti buli muntu yenna asobola okuba munnamawulire ow'ensonga era akola ekyamaanyi okuyomba ku sosayate ye oba mu kitundu kyemwawangalira singa abafuna okuwabulwa wamu n'okutendekebwa okw'enjawulo fuka munnamawulire ddako Pearl of Africa Radio n'omutema gwayo nga bulijjo tusizeewo nate okuyomba ku sosayate yaffe okubangula abo bonna abasobola abalina ebitone wamu n'okwagala okw'okufuuka munnamawulire ow'ensonga ku guno omulembe kyanguwe wandiise wano ku Pearl of Africa Radio katikatikatikati ofuna okubangulwa fuuka munnamawulire ddako okumanya ebisingawo oba okwebuusa kuba ku noti 75 M 45 82 19 fuuka munnamawulire ddako Nepal FM.
4: Shira Municipal Council ekuletedde omwoleso gw'ebyobusuubuzi n'amakolero Trade Expo 2026 okuvanga 14 okutuusanga 17 May 2026 ku kisaawe kya Shira Municipality. Jangu osisinkana abakuguba kubangule mukulimira awaka mu kifo ekifunda ebyamayumba n'okuzimba okw'omulembe nga kukekereza ensimbi n'endabirira y'ensolo ze tuwangala naze waka. Tosubwa abayimbi ne bakomedian gattako olusiisira lw'ebyobulamu okuyingira siringi 15 zokka kuba ku noti 78 9 8 noti 8 8 8 oba noti 7 8 9 9 9 9 okukwata omudaala ago n'okumanya ebisingawo bikutuusiddwako AFD World Bank ne Kira Municipal Council nga bitegekeddwa Tokia Events.
5: Okusaddaaka kulina ebirungi bingi mu bulamu bw'omwana Adamu. Kozesa emmaali Allah gy'akuwadde ogule jjana. Kati teeka sente zo mu bintu ebinaakuyamba kuno ku dduniya ne ku akhira. Ng'osiga saddaaka ekulukuta, zimba, masijidi jjamba, ekyanja. Twongera okwebaza mwenna abadduukiridde omulanga guno ogw'okumaliriza omuzikiti guno. Tusaba Allah agaziye ebyenfuna byammwe naye obwetaavu bukyaliwo. Nze naawe tusobolera ddala okumaliriza omuzikiti Tiguno katika noke kasera tuongeremo amanyi tufune mpera ezikubisiddwamu kati weleza sadaka yo eyokuzimba masjidi jamba ku Airtel money number 0706 7 4 7 7 ngerimo manyaga Pearl of Africa Radio oba ku MTN mobile money 0707 7 10 7 9 2 3 ngerimo manyaga Sozi Mohamed Haruna oba ku Airtel merchant ngonyiga star 1985 star 9# beba kusaba merchant ID teka mu emuziro muenda tano ziro musambu tano ugobirire ndagiriro teka mu muendo kwa sente uruvanyuma uteke mu insonga masjidi jamba uruvanyuma uteke mu pini namba yo urunga chiwede fena wamu omuziki tiguno tusobola okugumaliriza osobola okuwira yo famile yo mukadde wo tata we ya kugenda ko oba mama wo tusaba Allah we nawe deyo akusitule mu byenfu nabyo atera abikukumire zimbo muziki tigwa Allah na yakuzimbire nyumba mu jana.
6: Gwe nango olumizibwa byotategeera oyikibwe bugomo osanyalala ofuyisa kumokomo olumizibwa mondira nandichi ogwa mu amanyi nonafuwa nga tolina kya amanyi kyokoze wetaka kukeberibwa otegeera kikusumbuwa musawo Shifa wa KYT akuyita ku dwaliro lyabwe erisangibwa ekamoja okumpi n'essomero lya Kitante akukebere oluvannyuma akujjanjabe bano balina n'ebyuma ebikebera omubiri gwonna ku ssente entono ddala olumizibwa mugongo oba prostate kubira musawo Shifa kati akuyambe ku noti 752-63 noti 8-55 oba noti 78-74-93.
7: من ينكح وأي النساء خير وما يستحب أن يتخير لنطفته من غير إجاب نتيومولي هنگو قنو بوغيرا كو مچالا چي بوسانو كواسا مچالا چي بونجي بيرا انتي نو أواسيوا إلا مچالا چي بوسانو كروندو كو بيرا ماما وابانابو إلا وانسيومولي هنگو قنو nare tahadithi ya Abu Huraira nga Abu Huraira agamba Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba yali ayogera kubachala abasinga obulungi abali bali nyengamia nga ategeza nga bwinzo gama nti omuchia kubanga nyengamia ze bali batambuza batambulira ke kisere ekyo kati nga buganti omuchalo akyasinze obulungi mbachala bali basinze ngami bali nyengamia kiba kitegeza omuchala asinga obulungi mu bachala bonna nagamba anti nahu ala waladin fi sigarihi mchalo mulungi nabi yamteka ke bitendo bino bibiri ekisoka yagamba anti ye mchala asinga okubera nechisa no mukwano no kusasira eri omwana we oba abana be bisera byabwe ebyobuto nga abeera musasizi abalumirwa abaagala abafaako oyo mukyala omulungi Nabi sallallahu alaihi wasallama gwe yalagira okuwasa n'agamba wa araahu ala rajulin fi dhati yadihi n'omukyala era singa okufaayo mu kulabirira bbaawe gwali naye omukyala wabeera n'ebitende ebyo ebibiri ng'abaana be abakwasa kisa abasaasira abakwata mpola abalumirirwa ate n'abeera ng'afa nnyo okukulabirira bbaawe n'agamba Nabbi sallallahu alaihi wasallama nti oyo ye mukyala asinga obulungi gwe muteekeddwa okubeera nti nno mufaayo okuwasa naye olw'ekyomukisa omubi oluusi biba bizibu byakutegeera kubanga ebyo ebitende ebibiri omukyala alabirira bbaawe obulungi n'omukyala alabirira omwana we obulungi biba bizibu byakutegeerawo nga tonnawasa oba mu kiseera ky'okuwasa ne Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba akusaasidde n'abikulengeza ebyo byebitendo by'oteekeddwa okutunuulira n'ebirala tujja kubeera nti nno tubitunuulira mpola mpola mu hadiithi eziddako n'emu ekyo nkubiriza abakyala mwenna bannyinaze mwenna gye muli eyo abakyala n'abakyala abakkiriza mwenna abakyala abasiraamu nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'aba yalaga nti ekyo kimu ku bitendo ebitendo ebyo ebibiri bitendo ebyagolwa mu mukyala buli mukyala asaana yeekebere oyimiridde otya ondabiriraayo ey'abaana abafu obagunjulanga eddiini bweragira oba gwe otuusa mukolo nti oli mukyala n'okeera n'ozunga n'ogenda ku TikTok n'ogenda ku social media obulamu bwonna n'obumalirawo nga tolina ky'omanyi kikwata ku mwana wo oba omwami gwe walekera abakozi nga tomanyi bimukwatako hatha wasallallahuma ala sayidina muhammad waala alihi wasahbihi wasallim walhamdulillah ensonga z'amaka mu kitabu kya Bukhari rahimahullah olwaleero atuleetedde omulyango ng'agamba babu ma yuttaka min shu'mil mar'a ti omulyango guno gwogera kubisirani byabakazi omuntu byosanya okwegendereza naleta aya nga Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum nti mubakyala bamwe benyini ne mubaana bamwe mulimu abalabe bamwe kale musanya okubeera nti no mubegendereza mubakyala bamwe mulimu balabe bamwe mubaana bamwe mulimu abalabe bamwe ate Imamu Bukhari rahimahullah akirese mu mulyango ogwekwewala ebisirani byabakyala hadithi naleta ya Abdullah ibn Umar ngajja ku nabi sallallahu alaihi wasallam nga nabi sallallahu alaihi wasallam agamba nti ashu'umu fil mar'ati waddari wal faras nti ebisirani biri mu bintu bisatu mwegendereze nga nnyo ekisooka fil mar'a ebisirani biri mu kyala nga wafunye omukyalo w'ekisirani bannange nawe osirana n'okitegeera kati kitegeeza wano nabbi agamba weegendereze takunyumiza mboozi agamba nti waddaali n'ennyumba wajyogenda okusula oyinza okubeera awantu nga bannanga tewasobola kuva mirembe agamba nti walfarasi n'ekyebagalwa baali bakozesa mbalaasi okusinga era gye yayogerako kati ebintu bino omuntu olina okutunuulira ennyo mukyala kigwogenda okuwasa okubeera naye mu bulamu bwo nga maama w'abaana bo obanga mukyala wo ne webanga tewali Katonda tabageredde ku baana baana ate era otunuulira amaka g'ogenda okubeeramu wonaafunira essanyu ng'osobola n'okusinza Allah subhanahu wa ta'ala ng'olina emirembe ate era mu kiseera kimu n'okolerawo enkulaakulana kakati n'ekyebagalwa nakyo bwe kityo muhadithi era endala ejjibwa ku Ibn Umar radiyallahu anhu agamba dhakaru ash-shu'ma inda nabi sallallahu alaihi wasallam anti basahaba bali ne nabi ne bogera ku nsonga y'ebisirani nga bagala okulaba nabi sallallahu alaihi wasallam akyogerako ki nabi n'agamba in kana ash-shu'mu fi shay'i fa fi ddari wal mar'ati wal faras nti bwe wabeeranga ddala waliwo ebintu ebiri mu ekisirani nga kisobola okukwatira ddala nekikufunza nekikunyiga kyekisukka bintu bino bisatu naddamu era nga hadithi esoose bwebadde n'agamba kibeera mu nnyumba amaka w'obeera n'amukyala gw'owasizza n'embalaasi oba ekyebagalwa kw'otambulira amakulu nti mwegendereze nnyo ebintu ebyo ebisatu ye Sahal bin Saadi n'agamba nti nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba idha kana fi shay'in fa fil farasi wal mar'ati wal maskan nti wabeerawo ekintu kyonna ekirimu fitina ekirimu ekisirani n'ekikemo mbalaasi amakulu nti ekyebagalwa n'omukyala ne wosula kati bwetunuulira hadithi zinesatu enjawulo kiraga nti byonna biri ku leve emu kubanga hadithi emu yatandisa mukyala ng'ekisirani ekisooka ey'okubiri n'etandisa maka ey'okusatu n'etandisa kyebagalwa oba mbalaasi kyenjagala mu kino si kuvuma ate si kujerega abakyala abo tubaagala nnyo era tubalinamu emigaso mingi naye nabbi kye yali ayagala weegendereze mukyala kigwowasa mukyala kigwobeera naye walhamdulillahi man yankihu wa ayu nisai khairun wa ma yustahabu an yatakhayyara linutfatihi min ghairi ijaba nti omulyango guno gwogera ku mukyala kigwosaana okuwasa mukyala ki bungi beera nti nno awasibwa era mukyala ki gwosaana okulonda okubeera maama w'abaana bo era wansi w'omulyango guno naleeta hadithi ya Abu Huraira nga Abu Huraira agamba nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba bwe yali ayogera ku bakyala abasinga obulungi abaali bali nyengamiya ng'ategeeza nga boyinza okugamba nti omukya kubanga nyengamiya ze baali batambuza batambulirako ekiseera ekyo kati nga boga nti omukyala akyasinze obulungi mu bakyala baali basinze bali nyengamiya kiba kitegeeza omukyala asinga obulungi mu bakyala bonna n'agamba nti naahu ala waladin fi sigarihi omukyala omulungi nabbi yamuteekako ebitendo bino bibiri ekisooka yagamba nti ye mukyala asinga okubeera n'ekisa n'omukwano n'okusaasira eri omwana we oba abaana be mu biseera byabwe eby'obuto ng'abeera musaasizi abalumirwa abaagala abafaako oyo ye mukyala omulungi Nabi sallallahu alaihi wasallama gwe yalagira okuwasa n'agamba wa araahu ala rajulin fi dhati yadihi n'omukyala era singa okufaayo mu kulabirira bbaawe gwali naye omukyala wabeera n'ebitende ebyo ebibiri ng'abaana be abakwasa kisa abasaasira abakwata mpola abalumirirwa ate n'abeera ng'afa nnyo okukulabirira bbaawe n'agamba Nabbi sallallahu alaihi wasallama nti oyo ye mukyala asinga obulungi gwe muteekeddwa okubeera nti nno mufaayo okuwasa naye olw'ekyomukisa omubi oluusi biba bizibu byakutegeera kubanga ebyo ebitende ebibiri omukyala alabirira bbaawe obulungi n'omukyala alabirira omwana we obulungi biba bizibu byakutegeerawo nga tonnawasa oba mu kiseera ky'okuwasa naye Allah subhanahu wataala bw'aba akusaasidde n'abikulengeza ebyo byebitendo by'oteekeddwa okutunuulira n'ebirala tujja kubeera nti nno tubitunuulira mpola mpola mu hadiithi eziddako naye mu ekyo nkubiriza abakyala mwenna banyinaze mwenna gye muli eyo abakyala n'abakyala abakkiriza mwenna abakyala abasiraamu nti Nabbi sallallahu alaihi wasallama bw'aba yalaga nti ekyo kimu ku bitendo ebitendo ebyo ebibiri bitendo ebyagolwa mu mukyala buli mukyala asaana yeekebere oyimiridde otya ku ndabiriraayo ey'abaana abafe obagunjula ng'eddiini bw'eragira oba gwe otuusa mukolo nti oli mukyala n'okeera n'ozunga n'ogenda ku TikTok n'ogenda ku social media obulamu bwonna n'obumaliraawo nga tolina ky'omanyi kikwata ku mwana wo oba omwami gwe walekera abakozi nga tomanyi bimukwatako hatha wasalli llahuma ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim
3: obwiyemu bofinga bulijjo kwekwongera okukuweereza mu mpeereza esingira ddala okuba nga ya muggundo nateera okutandika nga lumu May tukoze enkyukakyuka muzimu ku puloguraamu ze zaffe era nga kati puloguraamu yo eya bwino ku bwino yakukutuukangako buli lwa sande okutandika n'essaawa 11 ez'akawungeezi paka ku ssaawa 12 ate obwo puloguraamu yo eyamanya ekiddukaakyo ebadde ebeerawo buli lwa sande ku ssaawa 11 ekutuukengako buli lwa mukaaga okutandika n'essaawa 7 paka ku ssaawa 8 ez'akawungeezi olwo ate puloguraamu yo eyaelimenol ekutuukengako buli lunaku olwa sande okutandika n'essaawa 8 paka ku ssaawa 9 ez'akawungeezi nga bulijjo empeereza eno ekoleddwa okwongera okunyweza mu mpeereza wamu n'okukutuukako obulungi Pearl FM
8: رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال المصنف حفظه الله رحمه الله تعالى الباب الثاني الاذان والاقامه وفيه مسائل رفنما ركتندرزا الله وشتيوا اچاتولسيو ناتويچينغرا چوبرام وتسبا الله سبحانه وتعالى abirenga atukoze semire mujayagala ngataji sima tumusaba shoku sasa ne mirembe linda bi sallallahu alayhi wa sallam chiza mu amani okubira ntu chaina halaqati wezitinga tusoma elimu chino che kigendererwa rwachi Allah yatutonda ebisigadde byo nabya dunia ne Allah chagendo singo kubuza ko diniyo nere chintu chora banga saidi yeddini tochifunamu tochiteka mu nyumanyi okujjake echo nga okifunamu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alayhi wa sallam yabuzibwa ani rajuli yuqatilu shaja'a wa yuqatilu hamiya ayu dhalika fi sabilillah faqala man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fahuwa fi sabilillah. Nabi wa mubuza kumusajja agenda mu lutalo n'alwana ng'ayagala kwolesa buzira bwe abantu bagambe nti gundi oyo muki muzira ne bamubuuza ne ku musajja agenda mu lutalo n'alwana olwa hamiya bimaana kabaliya olw'ekikaakye olw'ensi ye olwa kkala ye byonna bitwalira abo bagiyita hamiya ayu dhalika fi sabilillah abo bonna bonna ani Allah gwawandiikako empeera y'omuntu alwanye mu kkubo lya Allah nabbi n'agamba man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fahuwa fi sabilillah omuntu alwana ng'anoonya kusitula kigambo kya la ilaha illallah litakuna ddiinu kulluhu lillah abantu babeerenga bonna basinza Allah yekka fahuwa fi sabilillah oyo yekka yabalibwa nti ali mu kkubo lyani lya Allah ekindeseza hadithi eyo nti wegendereze kicho inzo okulwanira mase yo mu bisere ebijja oyinzo malirizanga osinkanye Allah ngagenda kocho muliro mushegede ebyo bigambo byogedde mu mbeera ya dini si byogedde mu mbeera ya dunia byogedde mu mbeera yaki ya dini weberanga dini yegenda okulwanyisa fa anta hur ewe beranga dunia hamiyatan qabaliya just chobango singo okufa ko mu bulamu bo dini yo oshegede chef tobera imaa imaa ya luwa ye muntu atambula ne group ngolianga atali mu bugumye ko mu dini yo olaba abawogana nga nawo ogana olaba abavuga pitchinga ebajivugira ku kuguru kumunga nawo ovuga obira imaa kadiso ze message yange je muri basilamu okubera anti twegendereze obusilamu bwafaayo nnyo kuuma omuntu nga mulamu chonna chonna ekiyinza okukosa obusilamu ne bujwera nga buki preventinga kati tubera abasilamu abalungi jazakumullahu khairan. Naam, albabu thani al-adhan wal-iqama esawu chasoma al-fiqhu al-muyassar kitabu s-sala tushaliku bikwatagana ne s-sala omundi oguyise abaliwo abagobere kitabo kino twalaba eswala kyeki oburungi bw'eswala obwetteekwa bw'eswala ettaano olunaku lwaleero tugenda kusoma ku kikwatagana ku adhan wal iqama ekigambo kino al adhan abantu abasinga bakyatula bubi n'omusanga agamba adhan gendo okole adhan basiramu wogezaako n'owanvuya hamza eyo esooka n'ogamba adhan obanyi kyoba otegeeza ani amanyi kyoba otegeeza amatu kuba mu lwarabu amatu bagayita adhan osegedde walahum adhanun la yasmauna biha bayina amatu tebagakola ki aha tebagawuliza kati osanga oli agamba genda okole adhan kati ebeera nsobi ya lulimi oba otegeeza maki jamu uzun naye no adhan hamza togiwanvuya adhan zaali yokka gyowanvuya adhan oba otegeeza annida okkoowoola okwaziina kuno ekisookera ddala shuria fi lmadina bada lhijira fi sanati lula au thaniya lilhijira okutandika okwaziina mu busiraamu kyabeerawo omwaka ogusooka oba omwaka ogwokubiri oluvannyuma lw'okusenguka kwa nabbi sallallahu alaihi wasallam kitegeeza e makka baasaalanga naye nga tebayaziina lwaki kubanga daawa yali daawa siriya yali daawa yaki yakyama kati abasiraamu bakyali batono bwe bategeera nti musiraamu bamukwata ne bamuyisa bubi ate toyinza bagamba bakole ki baziine mushegedde bwe bamala okuva e makka ne bayingira madiina khalas awo allah n'abalaalikako oba omubaka sallallahu alaihi wasallama n'alagira babeere nga baziina wa sababu tashriihi lwaki adhan yabeeranga eraalikibwa ku basiraamu lamma kathura almuslimuuna ihtaaju ila wasilati tulimuhum bidukhuli waqti sala abasiraamu kasabeeyongera e madiina nga tebayina ngeri gye bategeeramu nti eswala ekozeeki etuuse ne beetaaga okufunayo ekkubo lye bayinza okukozesa nga buli omu ategeera nti eswala etuuse waturihat wasail mutaaddida baatulaka meeting tukoze tutya okubeera nti abantu bategeera nti eswala etuuse abamu ne bagamba natakhidhu naquusa naquusa tukozese ekide nga eswala wetuuka tukuba ekiki tukuba ekide kubanga ekyabayahudi baali bakikozesa oba mushegedde awo ne bagamba au buuka tukozese enki engo omulere ngaeswala wetuuka vuu nga banaswara ye bakola abaa ne bagamba nunsibu rayatan tufuneyo bendera nga mpanvu ngaeswala wetuuka tugisimba nga buli agirengera amanya nti eswala ekozeeki otuuse ndoza obusiraamu gyewava sheikh ebyo birowoozo by'abasahaba naye jjukira ekyo tekive bali nga bazibe b'amaaso wawo muzibe tarabachi taba bendera nushailu nnar abani wagamba tukumengu omuliro ngeswara wetuka ori akuma omuliro omuka jeuko mugenda waguru ngabama nyante swale kozechi etuse fakariha hannabiyu sallallahu alayhi wa sallam byonna byonna byebate esa nabbi natabyagala ngalaba tebikola rwaki yagana annaqus walbuq lima fihima attashabbuhu bilyahud wan nasara kubanga abayahud naba nasara bebakoze sebyo kati nabbi yagalanga nyoba ukana aba mushegede naam ibn umar agamba kana almuslimuna hina qadimu almadina yajtami'una fayatahayyanuna sala la yunada laha abasilamu ebatu ke madina bakungana bakungananga ngabatebereza butebereza yatahayyanuna bimaana nga batebereza ntikati swalira biketuse ne bali okabajja eswalira biketuse ne bali okabajja kadi echo ne chibanga chibakalubiriza fatakallamu yawman fi dhali katona kurumune batula meeting ya tutude muzikiti okuyise bichi ebirowozo faqala ba'dhum abamne bagamba ittakhidhu naqusan mithla naqusin nasara tufune ekide aljaras tukubenge ekide ngaba nasara bakristayo webakola waqala ba'dhum abamne bagamba bal buqa mithla buqil yahudi tufunengo mulere isara wetu katukuba mulere ngaba yachi abayahud faqala umar radiyallahu anhu ala tabhasuna rajulan yunadi bi sala umar yechirozo chenaba gamba tetusobola funa mumuno omuntu omu ngisara wetu kaagenda ku mulyango swala swala swala swala swala mazede naam faqala nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ya bilal qum fanadi bi sala nabiyyu mulimu nasoka naguwani bilali nga yagenda nakola abantu baje basale kakati baba bamazo kuyise echo abdullah ibn zaid abaye base agamba tawafa bi rajulun wa biyadihi naqus mbanne baso musajja nampitako nga akutte ekide fakultu ya abdullah ne mugango wange gwe muduwa allah ala tabi'uni hadhihi naqus wasoro kunguza ekide echo qala wa ma tasna'u biha nambuza kichogendo kikozesa aba musegede ali muchiroto nera ibada yokwazina sababu yajirotabuchi abdullah ibn zaid wa wafaqahu umar abdullah ibn zaid yabigambo byetwazina yabirota umar namwegattako nabinako namuchi nako namustam namganti ogena jikozesa achi naganti unadi biha waqta sala ntugaji kozesa ko ola abantu ebisera byeswala faqala ala adulluka ala ma huwa afdal minha nkubulire ye kisinga che muyinzo okozesa nga temukozesa chide na muganti swala wetu kanga gamba allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu wage tukolachi ngai tuga ngawe twazina namuganti wa idha aqamta sala faqul otuko kime swala gamba woti ne woti ngai tukime swala falamma asbaha dhakara dhalika linabiyyi sallallahu alayhi wa sallam kasayakira kumachana anyumiza nabbi nabadde nebase nendo tabwenti newenti newenti faqala lahu an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam innaha la ru'ya haqqan insha Allah nabiy amwa ichiroto chocha amachi cha mazima anshuduha ila bilal ebigambe byogendo byigirizani obigirize bilal limaza fa innahu anda sautan minka ayineddoboozi ly'omwanguka asobola okukwazine ekyalo kyonna nekikola ki nekiwulira oba anda sautan minka ayineddoboozi ddungi okusinga eriki eriro kanagenda nabiyigiriza bilali bilali aba yazina umaru yali mu nyumba ye fakharaja wa izaruhu yajurru izarahu fakharaja yajurru izarahu na furumange nkutu tajisibye bulungi yali mujisibira mukubo rwa speed faqala walladhi ba'athaka bilhaq laqad ra'aytu mithla alladhi ra'a ndaira Allah omusajja ebigambo ebyo byayazina nange byennyini bye naloose oba musegedde omusajja ebigambo byayazinya oyo nange byennyini bansoose buki bansoose busoose kadi fakana al adhan bi ru'ya abdillah ibn zayd ووافقه عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وكوازينا نكوتانديكا نشيروتو تشا صحابو نايتو عبد الله بن زيد نعمر نامو كولاتي نامو يغتاكو وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم اربعه مؤذن نبيينا بازيني بامكا ابازيني بانا ابالي بازينا ابيسيري اسوكا ngone ye mukama wawe Bilal ibn Rabah oyo ye mwazini yati kiire nyo ne chituka isera nga bana Uganda buli mwazini bamuita Bilal gamba Bilal akolechi osimanyi ti obuzo omusajja omukuru ali miaka nga 5 ntyo mwazini bamuita atya mu Luwarabu naga bamuita Bilal kati olokuba ndi Bilal yati kiire mukwazina kati buli ayazina bamuita Bilal هذا خطأ أيه نسوبي ومعزيني وميت مؤذن خدنو بلالي يلي أخلي لبني بلالي بن رباح ووكو بلي يلي ومعزيني عمرو ابن أمي مكتوم هون يلي يزين ومن بلالي نبي صلى الله عليه وسلم يا قامبا فإن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم نبيغان بلال ايذن بود واكيرو ومولي يدوبوزي يا بلال دي بالي بازوكو ساكوريا ناكونيوا وشغيدي او بود موبا مچاين او بود يا يذن شيرو مسورو كوريا اوكونيوا بود وداك حتى يؤذن ابن ام مكتوم ني مولي يدوبوزي ابن ام مكتوم خلاص ممانينتي سوالي كوزيتي kali nabiya bafula babiri okusobola okwawula adhan yesoka neyokumeka nokwanguiza abasiramu abasibi ouli Bilal nga yayazinye sigara ngolya onywa paka hatta yuadhina ibna ummi maktum okusatu bamuita abu mahzura ono muadhinu makka yali muazini we makka bana babiri Bilal ne ibnu ummi maktum bali bazinye bawa be madina kadi yali azine maka bali wamuita abi mahzura yaine dobozi nga dunji nera tugenda kulaba olaba basilamu ezo sika ezenja ulo mukwazina olina yazina Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah nakuma ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la nachidda mu birundi ena eyo adhan nabbi jayigiriza abi mahzura mushegede na ومراوا ميت سعد القرض مؤذن قبا ونيري مؤذن وقبا جوكي النبي موزيكتي غو ياسوكو كوزيمبانغا اتوسي مدينه موزيكتي غواوا وقبا مسجد اسس على التقوى كاتو مؤذن ياي بالي وميت سعد القرض بيبازين يبامكا بيبازين يبانا نعم وكوازينا كوينه بيرونجي بينجي نيران نيو نيارواچي بانا يوغاندا omuni mugo kwazina bano nyo omuntu ataina byakola atunge ngato wali engeri jabera zitungira okumpi no muzikiti ya jongo kola chi singa mwali mumanyi obunene wo kwazina singa musabana bantu mpapula okumu omuli mugo kwazina wasoma ko pakawa na koma musana wingo mu kwazina sayyid sheikh naam ruachi nabiyati law ya'lamun nas ما في النداء والصف الاول ثم لم يجد الا يستهم لاستهم عليه سينغاب انت بالي بماني ابيرونجي ابيري مكوازينا نوكساليرا كولايني يسوكن نيبابانغا بوناتي باسورا كوبيرا بازيني وبكساليرا كولايني يسوكا واني ناتي تشيسوبوكا لايني يسوكي انو موندو غوغويرا كوسو تشيلي اباسغاني مغينا كيوكوبين باندي بادي باكوباكا لولو انتي غوي ياساري دك kuzuhuri gwe yasaide kulaini esoka kwa asiri mpamu nange nsalie ko kulaini ekolachi esoka gwe yayazinye fajiri isha ijimpe nzaba ajikolachi nzaba ajazina kadejo chiraga obulunji bwo kwazina no mushi no mwazini ali mu hadith na nabia gamba al muazzinuna atwalu an-nas a'naqa yawm al-qiyamah chingo zobyo zisomango mwazini wano taliwo na bagamba abazinyi tebasoma chai de sheikh abazinyi abatunzi beddagala na nabasi na neba hafizu tebasoma darasa kadi zino hadithi ze taliwo kadi tu akusoma ibikwadada ku azina aina byatamanyi abu afurumi uyo mumujie ko bwazini Nende zanze bampa mu wa muftinyizo okujanga ka abantu. Nidate mumpanga. Naam basiram. Nabiyanti al muazzinun abazini atwalun nas anaq. Yabantu agendo singe enchi. Ensinge mpamvu ya umul qiyam. Kinayata an sharafihim bagenda kubaba bitibwa nyo ya umul qiyam. Buli muntu agenda kubanga abegomba omuntu gola banga alinga ngali sitegeza ngali mu binyonyi onawe eri obo jikola ki kale Allah ina bate ka mu bifunga buli omwa abegomba ngabule mu agamba kale singa nali mwazi chechiche mbagambe ntito omwazi kwazi na temugufura muri mu gwa abantu bali mereddwa nedda guno muri mu munene sheikh Allah ndi waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah qalat Aisha هذه الآية نزلت في المؤذنين أي قامبا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله تري منتوى سنغا منتوى بقامبو برونجي وكسنغو منتوى قولا بانتونغا بزيري الله عيشا قامبا أي آية الله يجسك بازين وانغو مؤذن يولي كسيرا حيا على الصلاة حيا على الفلاة يقولا بانتو بنا مجيتو ساري مجيتو ساري ولي كانكو أجكولي ميرون ديجي kaditeli ya singa muazini shitibu echu. Uli azizo kusara mufuna kempira. Wabamu shagidi. Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu. Yagamba lawla ma ana alayhi min al-imara. Wabamu min al-khilafa la adhantu. Singa sibu kurembe zibu nukubanti ze khalifa wabasidamu. Nandi badde chifu chene gombo kubira nga cha wazini. Umar ye gomba kwazina. Nesu aletu kanogambo musilamu muzikititi ya zina nara wango muka kanyiza. Omuisiza muamachi. Ya nigo itabirani, jisiri birani. Wajai de chef. Omusilamu ya gendo okuwasa. Tata yali musajja mukambwe na ngayagala gezesa dini ye arabe. Yasome dini wati yasoma dini. Omayimu gezesa abantu sheikh nebi ntuwe bitono kubanga. To inza kubango li musilamu ili miaka atano watumanyi kwa zini. Chuka kubusidamu maze eswarazo sarazo kozi ozisarote tata na atualilize mbaga paka kumagharibi nagambo mkuu ya agendo kwa zina mkuu na kuwa besti maani ya kama gamba tata siri muazini nini musa jamusubuzi nina mga tori muazini kari naragira omuntu na ya zina eswarane tuka omuko ya agendo tu saza. Uwe mita atasiri imamu. Na mga atori imamu. Na yori imamu wa mwala wangi. Uwe nanga musaze waka. Kadogena tu saza. Musilamu ya jamaso. Kadia ine chigambo shia uli na angaba imamu chibogira istawu wa atadilo. Chigambo chuchari ito uzibu. Ama hiyo ya magamba. Stede, stede. Semana Estou ada de ye uri aga stede Kale si za muku wano obole se bintu byenkana bitya Nkuzayo Ano obuze ne bintu shekhe nga 40 feet jore se wange Kale si muku wakili muwo musilamu atabina Ozegera Kari akabuni lakara kani tomanyichi. Tomanyi dini yake. Na. Kari wasilamu. Ehimu kubirunji biyo kwa azina. Nabi sallallahu sallam ya ganti. Abazini wakilu kwa nensingo chi. Mpamu. Naam almas'alatu al-ula watudda mushtabo chafe amas'ala gasoka ta'rifu al-adhan wal-iqama okwazina chechino kime swala wa hukmuhuma nirabira murabitya ta'rifu al-adhan wal-iqama al-adhan lughatan al-i'lam ekigambo okwazina mulumyo lwarabu kitegeeza i'lam okumanyisa oku abantu bategeere oboshegede al-i'lam okola ki okumanyisa qala ta'ala wa adhanu min allahi wa rasulihi kuno kumanyisa okuveri allah no mubakawe allah yaina mateka gari mukubaga nga ine ndagano za sazamu ezali wakati wa abasilamu na abashiriku musati tauba wa adhanu min allahi wa rasulihi ila nnasi yawm alhajj alakbar anna allah bari'un min almushrikina wa rasuluhu okuva na lero mukimanye nti Allah aliwala nnyo na mubakawe eri abashiri ebajita baraa nereche shirango ekiwandike ekyo kyasomewa Abu Bakari Siddiq radiyallahu anhu mumwaka ogwe 10 omwaka ogwo mwenda Abakari ngakulembedde abasilamu bagende bakole hijja nabiti yakola hijja mwaka ogwo namuwe chipapule ekyo ekiriko nsale sali wakati w'abasilamu n'abashiriku ebimu ku byaliko endagaano ezaali zikoleddwa nti tubawadde mu bbanga weri kasita ziggwako tetukyalina ndagaano namu osegedde ekyokubiri alla yatuufa bilbaiti uriyana tekyali muntu yennakkirizibwa kwetoola kaba ngaali bwere tayambadde osegedde ekyo nakyo ne bakisazaamu kati eno adhaanu minallah i'lam ekirangirira ekyo Abu Bakari yakisomanga weyakowanga nga kiwa Ali ibn Abi Talib nga naye amuyamba kabantu bonna ne bamanya abali muhijja tyokuva na leero obusiraamu bukyusiza amateeka agabadde wakati w'abashiriku n'abaki n'abasiraamu kadi hatha maana al adhan lughatan fa adhana muadhinun ayatuha al airu innakum lasariqun ogena muswati Yusuf nira Allah akikozesa ekigambo ekyo فأذن مؤذن أي أعلم المعلم نارانجير ومرانجيرزي أيتها العير أبانجي مبكرة فانز أبانجي مبابي مدوا أبي بيمو إنكم لسارقون مريبابي مويناشي مبية وشكد ده تريكو إذا تيغامبو أذن وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتينا من كل فج عميق واذن في الناس اها يا زينا ايري ابان سو تشيني بس يا مي ايو جفونو روتيا واذن في الناس اها قراشي يا زينا ايه ايري امغامبا يا زينا اغامبي الله اكبر الله اكبر وانت باجي بقول حجه تشاري اتغيز ايه Yana tegeza kumanyisa azin finnas kola abantu bajje bakole hijja bagenda kujira batambuze bigene muzaidi kade kigambo azan abakuru gacho i'lam kumanyisa ki kumanyisa abantu wa shar'an ate mu sharia al i'lam bidukhuli waqti ssalati bidhikri makhsus okumanyisa abantu nti ebiseera byeswala bituuse nengo okozesa ebigambo ebyeyawulidde si buli kigambo nti okikozesa aa ebigambo ebikoze ki ebyeyawulidde mu definition yeno kyetuyigamu bidukhuli waqti ssala nti swala ekoze ki kitegeeza tokkirizibwa kwazina ng'eswala tennatu mosegedde twazina ng'obudde bwennyini bukoze ki okujjawo ku swala mmeka Swala biri, swala ya fajiri, ina kwazina kwa mirundi emeka, okwazina okusoka, okwokuzo kusabe base, naba ina janaba banabe, okwokusoko. Kati okwazina okwokubiri kwe swala kwennyini. Kano mukamanye basiramu, abantu abasinga kabuliya, lakebiri, eza fajiri, bazisala nga bawulidde omwazini asoka. Awo sadde swalatul layli. Wato sadde kabliya awamusegede zine rakebili zisalibwa ku adhan ya kumeka chovula banga raka ataini khafifataini ziba za speedy kubango bori ozimaliza bocho ingira muswara kana nabiyu sallallahu alayhi wa sallama yusalli raka ataini khafifataini hina yatulu alfajir wakana saata la adukulu ala nabiyu sallallahu sallam nabiyu sara angala kabiri inga zaabu angu mukasera hina mukasera yatulu alfajir e mambia we vidayo chiza ya jisara angange mambia kuzechi kaduka sozi sara nge mambia tenaba kukwazino kusoka obo sadela ili watu sadi kablia kadecho mshiteke kebilo ozo na dara abagali mpere so mwazini tuliko muyango kwa kwazina ofurumi chi tuwa kuja kwa wazini sheikh hoze sheikh mashallah kariba silamu eswala bili zotu soro kwazina nge bisate binatu eswala ya fajir neswala ya juma okwazina okusoko kwa wazina stibazina mubisira ya swala oshegede kado kwazi ino koko biliko kwebi silabi swala mwishekete ame swale zisigade mwazini oina kaka santi ebi silabi tuzi okuza azina to ina kwazina ngatebina kora chi ngatebina tuka kubango kwazina kutegeza bantu nti swale ingi deo mwishekete echoku bili banabazini la muntana habibu tambara Masele, tibana teka yo mfune wale itamuari musura. Nasoka na yazina. Katimuari musura. Okwazi inoko. Chicho obotu gamba. Kwa tumazo teka definition yoko. Wazina tuwazina gamba wanunte. Swale kozeche. Aha katimuntana o yazina rwachi gende rwachi. Tujetu salire muntana. Abafuba sale. Chicho obote geza. Chile geza. Antichikorwa. Echukuli wa wanto watali wachi watali watufu mchegede kadiso awagenda kwa mubiano mungiru somesa abantu jasi kwa musomese bintu vya sharia binu omunyo nile okwa zina wachi tuwa zina wanachitegi ilaja manyante awaya zini lao chini gana balala kubwa weto nyanyo ne chibu ya gana itirida gendo ya zine Allah kakanyobu chi Obusungu, zeseka wangi ya chingamba kurumu. Hamza, gino mbiyo kumuyangu kurechi? Oya zine. Kariwachi nja zina. Obose gede. Kadise za azani jitadi weta ina kubira. Nabiya tu igirize duwange mkube chankaranyi. Allahumma hawa alaina wala alaina. Dozora buli wajja o sunna oteka o bida. Kadi sunna ya kusoma duwe. Nero kumante jisomye, katina o yiza ye chicho. Gawraba nchi oina kwa azina oba mushegede naam kati okwa azina to azina kutegeza abantu kujja kusala okumanyanga obusilamu butegeke singa bawe chigudde wo mu busilamu amrun jami' nga nsonga yetaga kunganya bachi basilamu to azina secho ne okwa azina ko to azina kwewujisa omwazini mwazini uliriza okwa to muzinda rugu Nogamba as-salatu jami'a. As-salatu jami'a. Iyo azan. Iyo kunganya abantu. Wachegidi as-salatu jami'a. Tokezano Allahu Akbar Allah. Ashadu an la ilaha illallah. Tuma nyanti. Tosanide. Kubira muazini. Wachegidi ndoza. Nila basiamu yaba angaba manyi. Ngabasu mwabusiamu kadingamu yomuchisomye. Uwe as-salatu jami'a manya. Waruwe chikudewo. Chitwe tagiso kungana. Ebisele yunga nchabele ebusi ya abasilamu bali wazimba muzikiti nebayingiza sementi mu magendo oshege de sementi wa magendo kati basasudde musoro nandi juki abusi ya boda eri Kenya oshege de changu nyo cha kuyingiza kati abarevinu ne babara bayino umoro kabuduka ne babagoba ne bagoba musamu yali ayina busementi o samu najjana ayingira ku muzikiti Oyatuka ku masjid ya ingira masjid na kwato muzindaro as-salatu jami'a as-salatu Allahu akbar abasilamu ne bakurungu ko kuva mu butaro abale zinu baduke emisinde yakwata muzindaro as-salatu
9: jamia oshege de sheikh kalindoza wanti obusambu lichumba chiteka mchifo chacho rwachite tugambye nti wano ayazine Allah wa Allah pa kubanga one yazine abotyo nze atuderinge nako yisa wa meka uno za yazine kubango yazine mukasira kota inakora chi kwa azina mushede basilam na kali azan sharhan mushariyo kwa azina al-i'lam oku

0: Ezo no zezibadde adhikari ezisomebwa ngogendo kwebaka ziwulirizenga oziige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pale FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم